0: prebereš, nič drugo. Ok?
1: Zdaj, če bo kaj takega,
0: nič
1: ne bo.
0: Nič ni grdega, pa nič okay. Nekaj butastega. Pač samo ja, preberi, vredu, lepo bom. Te prosim. Ok, okay. Si pripravljen?
1: Sem.
0: Evo, no.
2: Beri, ne,
0: no, pa da beri, kaj?
1: Edward Charles Teach Marsh, angliški matematik.
2: A, da bo Edward, te mekaj.
3: Aj! Aj! Aj! Aj! Aj! Aj! Aj! Aj! Aj! Aj! Aj! Aj! Aj! Aj! Aj! Aj! Aj! Aj! Aj! Aj! Aj! Aj! Aj! Aj! Aj! Aj! Aj! Aj! Aj! Aj! Aj! Aj! Aj! Aj! Aj! Aj! Aj! Aj! Aj! Aj! Aj! Aj! Aj! Aj! Aj! Aj! Aj! Aj! Aj! Aj! Aj! Aj! Aj! Aj! Aj! Aj! Aj! Aj! Aj! Aj! Aj! Aj! Aj! Aj! Aj! Aj! Aj! Aj! Aj! Aj! Aj! Aj! Aj! Aj! Aj! Aj! Aj! Aj! Aj! Aj! Aj! Aj! Aj! Aj! Aj! Aj! Aj! Aj! Aj! Aj! Aj! Aj! Aj!